0: Tupuelelae, we, oh my. Navida mahiku yaka. Iwona kani, chirene moroa. Inupuelela so tene makirilanya. Anonto herimihi ha ashukiho. Nupuelelaga. Nunlaga, my seneta kamukwaha. Oroa varihamiteko, so hiena hiena ni maporo o hiena hiena. Emara ela, nete las 5 horas ni 51 minutos. Emara a 6 horas de jornale a oxixelo. Inrewi ni ha se wi kuraya. Ivarhe ke mite ko so re re la wona ni wiwa. A ke sakani heko.
1: Sato, esho woro o samarele ya, ni opanila ukala wanyu. Mwere pa hi win kanka ni pembele oshoguroni. Ni ekunelelo ya ichumbusi sato. Musamarele emusanyo ni erete ya kuonira ni mbilimani movaluwa. Murelelo watu otene. Banche inesha asina mane. Atu ouluvala asitiana orupala mpaka atu orakala. Mwasamarele atu mnapentanyusha. Muhele olelo vava ekunelelo ya ichumbusi sato. Mashi ichumbusi sato tisheni. Sato tintitimiho. Unromelo. Wi samarela ni usamarela ukumi wa musanyu otene. Ekunelelo ya ichumbusi sato. Okweya ohela ni yore rava ukumanyu. Musuwele mirerelo sa sato. Wi samarela wodo topelea. Ukwa na ni hutananyu. Sato mikanelo minyuwa ni suwa kuvea. So kweya ni soro romelea. Mikanelo sintunea vate vanyu. Mpake ni sato ishowuruanyu. Mutume ekunelelo ya chumbusi sato uwa kuvea. Hata ekanle mahi amipompini. Mukalini eshoworo yo samarelea ni yohunkanka. Wi samarela vanchene ni mahi vakani. Mutanle ekunelelo ya chumbusi sato. Eshoworo entunea vanivate vanyu. Murowe mapurusi ntumi hiwaya ekunelelo sa ichumbusi sato. Vamutenko wokweyasha. Mtoko wasumani. Omasenjere. Onamakula. Wa maume, usanjala, ulilimile, onzinje, ni nipuro ni mpaki wa efeira, vasidade yulishinga, osemaforo, wala umutapunye urwami, va 87-42-0-22-44, wala 87-80-219-16. Sato, eshoworo yosa marelea, niopanila va emusanyu. Osi bilashia manakusianti ni erradi Mosambiki. Miteko sanyu samarota sinotu kuwa bakuta ni huku nimvira. Mbuihe marota anyu oradi Mosambiki. Were mankire muhakuanyu. No kana miteko osopu nteya ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelo. Mutapunye orami. 87-89-97-12-7.

wajine mirawanyanga. Basuwa kuna charo nguwa chinje tum. Kuruka chanda basuwa gariba chama. Aonu wajigara ono pamuda ya 11 yora si 50 minutos. Ambo kwamba kumbu siyana kaja charo nguwa chinje tum. Kutu watu kupika ni kamu inane mo. Hapana ya 200 si 38 metros onda men. Rudo malo ya frequency. Kulibasipan. 1200.

0: uyu ini zvangu.
1: Ah, baba, kwese kwa mutiditi nerera.
0: Amai vako vakakubereka iwe. Vakakuputira zvavo muchipepa. Ndokunokurasa munzira kuti pu. Dini ndakazokunhonga ndichendawo zvangu kwandaienda. Ndikakutora ndikakuchengeta kusvikira nhasi uno kure kudai. Asi amai vako ini handivazivi, handina kukama navozve.
1: Ah, baba nai.
0: Ndatina handisi baba vako. Ungatoti zvako sekuru zvifambe.
1: Ah!

Unimbi wa sikina kusa radio Msambiki vantape lela hu mihigu na omelo. Miaka miloko mitanuni mwaka mmosa. Onoro iwo putu nandenyo nensipo nawe. Munikela nyuiwa olege la wukatiwa kane ene babu. Kini pavela upu shirini wira. Radio Msambiki ula olelo ba ori awa Msambikano karai. Kia alavu liyomo emo kufomu radiyomo. Ya alavu liwe kunya pa. Esinkuli singuli. Ni ya alavu la yaoro. Kashine ene yao. Masi. Ba piye ria ukati. Ba hemweli ya wera. Etu ilela kende ya rela. Adi yora ta shine ene. Wahiri ke. Amweti hiri kashine ene yao. Alavu leke matrava. Amotate mwaya. Pia alanto wa piye rindia ya. Hikuna nolelo. Wana piye ria hiya no. Na kuweye kamisa. Nya na iwenye murati yomu. Masu oksiria. Ala masu ako oksiria la. Kaheke noro. Kaheke noro pataya hii. Koni himi ati mamera vola mendi. Ultimas palabras. Niyo hiyo. Masu ayo kisera pa yave kelle masu uria. Kaiki mia kaya yaba. Woi pese chamarati uni haparni antena nacional. Oni aso cap delgado, una Zambezia, boa noite.